بوزيسيون نخميت زاروخ تاق تكونوغ ربياج ما نقاش ويكاخ نشقوني كاخ نطاخ المون انا كاملوش تاع خليك ابرك كور بياج على نقل نبح بلو كواندو خن كواندو خن سي وكواندو خن سي كورو قا قسيون ترو بلاخ نشي اشا انا ما خون نكناي تلكو اللي بالي كاخ انا ما خون بار نقصابي كاخ لقلق سي لقلق شي اخيون تنجي اشا قتلاش لم توقنا اي كاختي نا ياري جو باش نجرب منجر تختا كلا ربنون ها عوان واتت كلا ربنون ها عبانيك تت كلا ها اكاس دي ماتت الا ما خيجن بينشقا كربنون كربنون تت كرقبنون كش نغوم نقبا بارتشو شليف شتو ساتري ليبر نش نغوم نقبا بارتشو شليف مكيتاش تقاش تبام اونا سيتواسيون نش نغوم نقش تبيغتا تشخ تشخ تروتي تشخ تشخ ترواتش نش نغوم نقش تبيغ مكيتا شتو بيش خونك يباش porque la humanidad no vivir a un mundo tuchchif kulwa kharuk khakhun naq kharuk khakhun la cha kharuk khakhun ishaq mun qashaqta khuna chnaq tuchchif kum naq shkir kha ya santa o santo mun chwaish mun chiya mun sama mun chnaq mun chpaq kharha si kharbanik kharbu naq mientras que con los hermanos de Chilef te me está agarrado el as que está que te caes por una situación por eso en mi hija Jesús lo verá hay escribas y fariseos hay de ustedes son hipócritas que acá hay plaj en que hay benán ajne خنتوخ قسقريخ pero البيخاء por fuera parece hermoso كرانيخاء parece hermoso اشنمون لا سيغور ما كشاخ entonces اتخني الكرا قسبون بوخا بيخ قس bien pintada خنابنترا خبر خنتوخ ولا بنشتي pero خربام لقلقتوخ خيك نغنق ترا ويشك خيك نغنق ترا باق خيك نغنق ترا كل رشلا كرارا إبا نيكشش نكرارا إكاس دي ماشش فاريسيوس إيبوكريتاس ¿Por qué? Porque crear la única estimas. Es justo crear en su archivir. Pero por dentro es llena de hipocresías. Llena de maldad. Porque es una cachalaz. Es una cachalaz. Ni que hay un chibir. Es una cachalaz. Es una cachalaz. نخيكي يا فاميليا خسيكي يا تسوخ يا ربنق نخني يا تشاق نخني يا نماش نخني يا وانا نخني يا وشنام pero llenas de mentiras llenas de odio llenas de hipocresías porque la palabra de Dios dijo así también ustedes fueran parecen justo pero por dentro están llenos de hipocresías, de maldad. Hay que conocer a la gente, es el tóxico, mal el tóxico. Pues, hay que conocer a la gente, para que la gente se haga. En mi hija, que tú hagas vida de cristianos, que tú hagas vida de lenguaje de Dios, no hay que conocer نبغم لونتيغ مفشين تغلطت نبغم نخونا تشنق
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le construyen sepulcros a los profetas y adoran las tumbas de los justos. Dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Caban bija, chevishish escribas y fariseos, purish tzhoitaxij, kaka e plaj. Kasnichumzaj, tuj, kshin, jenkichrobrosij Dios, profetas, kasni omaj, kasni vak, jabrat jol, kshin era. Pero on tig big shishkolach pom tiempo kshin era ekashna kana ska mahon tkara on tig complices complices bitig yakhne abshbil at kol a favor kukin pat kol a favor chalas atmnoy kmek atmnoy sakhchik atmnoy tkhoytig Casochila o chublet cachina canela pnachi, como si fuera el veneno recién juncumats. Entonces, habrán big, chupom la clachtobal, hasta conchig natagua verá. Es muy difícil para una persona corrupta volver atrás. Hun nak corrupt en chesha rukira chnak tbim tsara nak corrupt alau garan no mlochtri alau garan no va a reconocer error alau garan no ya rich wach mishatara tbit khabra chat tbit khabra ishaq la tqsi gara khaw khaw manik no hon vel tahavidat mon ban reconocer mon bita kisik ola mahon sino que y jara chamun que por vencido jara un que está por vencido sino que siempre hemos mandado mi arichoche siempre nos van a defender siempre con la respuesta lo que como si fuera jik jara un recto un